0: Лесе се хопио ве јунију, август јо жњу нивјерашк. Фрцок Шамар јо се нарођију на бурскем велишковку, а јо то јужо ако гельц доживију.
1: Тен август јо був стајње, а тике засе и бужо дали жњуски мјасец. А велишковку сме мели мале рольництво, так некак 3,5 хектару. Ми сме шикно, цо ж ми сме требали, сами наживали. Кульки, жито, пшеницу, буби. Ми сме мели ягли, а зеленину. Теке на полі сме зенка мели, а грох, а так далі. Jo, a doma sme mali gusy, kacky, kokoši, krowy a svinie na každý pád. My sme samo väčšie čas dve rampy mali a pen sme proseta predávali.
0: Alfred Kjacmalik z Priaveza rád také žínca ešte pegleda, как далеко су з рольским јелом?
2: Де акеше некаке зенка мају, га тен та пшеница одвеја, млашена, ла сецона, јо, а жето га јо јуш, пежњах, јо, а пен тике тен ус, јо, а то пен то слијене на ролје. На дешајнским жето су мили, а то га су тик јуш нили, јо, то јо нјет којнц. A ten ús, no jo, ten bude tak valit odvaž, mlašane, glatovaž, jo, šoplovenca, venga, jo, zdravé, jo. To je augusti penten cas, jo.

0: аксу стаяли манделе. Ветом аксу ищи диали скнуш. Йосе рола пенза друге пшигатувала.
1: Гаш то жито јо веце цоне, га пен стоје еще те пупе, пир јо то так било, а пен су одвај, де са и жоне та кулјава. Јо аж глетка вјем, то жито јо одвај неш пири се цоне, на тили звуку, а пен јо су те манделје смогрија, а Правезу, а баква су пупки стојали, а пенни одвали обвараране, а такуљава сајжона, јо. А у гостје га пенја јуш била пичку веча, јо. А пен сме мусали и утеки облеваш, для тоа ж мајска је била шопла, сухо. Пенја одвала пек шабува на пичку, јо. Но с шабавку пен је одвала цисто на парану, для тоа, аж пенја липи осла.
0: Бурске жело јо се дејало дере запланувач, аж не би ниц скому жили.
2: А пенте медрешаре су гили, пете полах су мошили, а то жо так чоку даш до 20. августа. Пено мисле та свома биш румуана, пено дојо веране, але вецен нинт не верю, нинка мајсенс ентвидо шајбую, або груберю те жишча. Те пола так кналетему кулкам, або устру, там сме пенишчи репку сели. Пен нахер жнили, пен зиме тим добиткам дали, секане резали, а пен до секане, а пен добиткам мешали, а пен добиткам дали. То је пен зато збежо, јо.

0: A tak ugljedave gumnje šako. To jadno jo se rađivo, to druge pak nic tak. A mogi doživio teke pšehvatanje.
1: Mi ga mame teke gumno, a pen gumnje musimo šteke, čoško obljate, a sme mili golke gumnje, ali te nisu teke ta vec take stove, te su odvali nekake suhe, a toga ja juš z nimi konc, dla to až juš suho odvali baj cajten. Pen mame teke cibulju, ta cibulja, no jo, ta jo teke suha net, a jo, tu sme teke uveli, a tomate su v tem gumnje, no te su dihti rostu, dla to až ja je ju teke oblijevaju. Jo, vac ne bi teke nic bilo, veli.

0: Лесе се хопиове јунију, август јо жњу невјерашк. Фрцо Кшамар јо се нарозију на бурскем велишкоуку, а јо то јужо ако гельц доживију.
1: Тен август јо бул стајње, а тике засе и бужо дали жњуски мјасец. А велишкоуку сме мели мале рольництво, так некак 3,5 хектару. Ми сме шикно, цош ми сме требали, сами наживали. Кулки, жито, пшеницу, губи. Ми сме мели јагли, а зеленину. Теке на поли сме зенка мели, а грох, а так дали. Јо, а дома сме мели гуси, кацки, кокоши, крови, а свиње на кожите пат. Ми сме само веќе цас две рампе мели, а пен сме просета пшедавали.
0: Алфред Кјацмалик спријавеза, рад теке жинца ишчи пегледа, как далеко су с рольским јелом?
2: Те акеште некаке зенка мају, га тен та пшеница одвеја, млашјона, ласецона, јо, а жето га јо јуш, пежњах, јо, а пен тике тен ус, јо, а то пен то слијене на роли. На дешајнским жето су мили, а то га су тик јуш нили, јо, то јо ньоткоинц. А тен ус, но јо, тен буќе тик валјт одуваш млашјоне, глатуваш, јо, шопловенца, венга, јо, здраве, јо. То је август је пентен цас, јо.

0: Лише јо цас, ак межоме се јаселиш пшес шикен сад. Кужди ма на бурскем на најмине никаки крицк, або бом, жош жнијо рад здряве плоди. Але летосни август тужни угледа.
1: Саду е боме, там летос ниц не. Мам ище сливки, вац ниц намам. Шушко боме, стојо жош унента варанда, тен сме сали дој параш. Но јо, вац ниц енклих намам, а пене рацхине. Береше теке ниц гешајцни. Там га на лето шокно змарзну, а там га буа пенте мроз. Това дне, або чи дне ноце, тај мроз. А там шокно змарзну. Те квишинки су, те се змарзнули.

0: tak ugljeda ve gumnje šako. To jadno jo se rađilo, to druge pak nic tak. A mogi doživio teke pšehvatanje.
1: Mi ga mame teke gumno, a pen gumnje, no musu biš teke čoško oblate, a sme mili golki gumnje, ali te nisu teke ta vec take stove, te su odvali nekake suhe, a toga je još z nimi konc, dla toga još suho odvali baj cajten. Pen mame teke cibulju, ta cibulja, no jo, ta je teke suha net, ta je, tu sme teke uveli, a tomate su vetem gumnje, no te su dihti vostu, dla toga že je ju teke oblijevaju. Jo, vac ne bi teke nic bilo, veli.

0: Бурске лузе сусе јужо пшецеј с ведром забирали. Лиц мегу на ролу, або на уку, або ниц. Теке нега јото било в августе шако.
1: Не су теке били ганц рене шопо, и нахдем както лето теке буро. Мога лето не су, а моги лето теке су, але не су теке били пичко вечувата, таке, ну јо, пен, тој пен шво. Настава нанга, што свинца шо е вдовој. Пен има на то свинца гледал, а ја не ем на цо шокно. Тен мини, но то так, упокане, то так умеш, мини, то може, значи не, виштем шо падаш, каш ниц пири. A to také meistens tak buro. Aber ten več, te vichare, kaž te su šli, no pen se také grony začí dne, pen bžo dešť. Kaž te su tak pe te polach, pen ten pesk, ten busuchy, no pen se vidio, kak ten kurs dymi.
2: Kaž te Jaško Lidský, při zemje, za muchami, vapaju, a došť aktivne su. Jo to za nás buro, jano do pokazmo, oni majú také cuše, až ten povieč se přeměnil. A tož jsou veně hýši spěšně svoje mode s muchami vapionymi nafutrovali. Jedna druga pokázka, až si ze skresu duci byl na těch ukách a až te mroje do té čaly jsou chopili pěsk, gry, peraž. Do gusté čaly až do 5 centimetrů pesk goli perali, aby tam mogli tu mokšotu přetrášť.